سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 51 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بنی ہم سفر، تھامی ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ دو سو 45 منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور

اور آپ بخوبی اس کے ذریعہ جو ہے روزی کا ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں. معزز سامعین, ابھی آپ سیلف امپلائمنٹ اسکیم برائے اقلیت کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 10:41 اور 45 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کے چینل سنچیتا پر اردو پروگرام انجمن سرفراز کے ساتھ. چلتے چلتے آپ کو اور ایک خوبصورت سا نغمہ سنواتے ہیں. لتا منگیشکر اور محمد عزیز کی آوازوں میں ایس ایچ بہاری کے بول ہیں, فلم کب تک چپ رہوں گی, موسیقی بپی لہری کا.

تو مجھے یاد کرے ایسا طریقہ نکلے، میری یک طرفہ محبت کا نتیجہ نکلے، صوفی تجھے خبر ہی نہیں راز عشق کی، آنا ہمارے پاس کبھی ہم بتائیں گے۔ معزز سامعین، اب باری ہے ایک اور پیشکش کی، آکاش وانی کولکاتہ کی خصوصی پیشکش تخلیق قدرت میں۔ آپ یوں تو قدرت کی تخلیق کا ذکر سماعت فرماتے ہیں، آج آپ فلیکس سیٹ کے بارے میں جانکاری اور اس کے فوائد سماعت فرمائیں گے۔ ایلسی کے بیج، جنہیں انگریزی میں فلیکس سیٹ کہا جاتا ہے، صدیوں سے انسانی غذا اور طب کا حصہ رہے ہیں۔ قدیم یونانی، مصری اور برصغیر کے روایتی طب میں ایلسی کو دل، معدے، ہارمونز اور جلد کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایلسی کے بیج غذائیت کا خزانہ ہے۔ یہ مکمل گائیڈ ایلسی کے بیجوں کے سائنسی طور پر ثابت شدہ فوائد، درست اور استعمال غذا اجزاء

اور ممکنات نقصانات اور عام سوالات کا احاطہ کرتے ہیں. السی کے بیج کس طرح استعمال کیا جائے یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے کہ اس کے بیجوں کا چھلکا کافی سخت ہوتا ہے, اس لیے اگر انہیں ثابت کھایا جائے تو یہ ہضم نہیں ہوتے. اس لیے ان کو کھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو پیس کر استعمال کر سکتے ہیں. ان کے بیجوں کو بازار سے خرید

خرید کے مفید اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ السی کے صحت پر اثرات کیا پڑتے ہیں، اس پر آئیے جانتے ہیں چند باتیں۔ ذیابطیس کے مرض میں یہ مفید ہے۔ اس کے بیجوں میں اومیگا 3 اور فائبر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ذیابطیس کے مرض میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ ایسے افراد جو ذیابطیس کا شکار ہیں یا جنہیں اس بیماری کے خطرات کا سامنا ہو، تو وہ روزانہ استعمال کریں تاکہ ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار نارمل رہے۔ میٹابولک سنڈروم سے بچاؤ میں مددگار بنتے ہیں یہ۔ ماہرین صحت کے مطابق میٹابولک سنڈروم دل کی مختلف بیماریاں اور ذیابطیس ٹائپ 2 کی وجہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی صحت پر منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور صحت بحیثیت مجموعی متاثر ہوتی ہے اور جسمانی کمزوری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹابولک سنڈروم کی وجہ سے دیگر کئی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن السی کو روزانہ استعمال کرنے سے نہ صرف اس مرض کی علامت میں کمی آتی ہے بلکہ اس سے چھٹکارا پانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سوزش کے خلاف مفید۔ بعض وجوہات کی وجہ سے ہمارے جسم میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کے بیجوں کو ہر روز استعمال کیا جائے تو سوزش اور اس کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والی درد سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو ہے نا، یہ بہت قیمتی اور مفید چیز، خاص کر کے ایسے لوگ جو بڑے عمر کے ہیں، ایسے لوگوں کو تو خصوصی طور پر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ السی میں چونکہ وٹامن B1 اور اومیگا 3 کاپر اور سلینیم اور وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوزش میں کمی آتی ہے اور جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اس کا ایک اور کام ہے کہ دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ خون میں کولیسٹرول کے مقدار بڑھنے سے دل کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایک بین الاقوامی جریدے کے مطابق جو لوگ دن میں 30 گرام السی استعمال کرتے ہیں، ان میں کولیسٹرول کی مقدار دیگر لوگوں کے مقابلے میں کم پائی جاتی ہے۔ جو کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ادویات استعمال کرتے تھے، ماہرین کے مطابق السی فائبر سے مالا مال ہے، اس لیے کولیسٹرول کا لیول کم کرنے میں مددگار ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے یہ اکسیر ہے۔ اکثر خواتین ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے وزن ان کا بڑھنے لگتا ہے۔ بڑھتے ہوئے ان وزن کو کم کرنے کے لیے السی کے بیج نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں موجود فائبر کے مقدار میٹابولزم کی رفتار بڑھاتے ہیں اور ہاضمے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا لیول بھی متوازن رکھتے ہیں۔ پسی ہوئی السی کے آٹے کی روٹی یا آٹے کو نیم گرم پانی میں استعمال کرنے سے چند دنوں میں وزن میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیج غیر متوازن ہارمونز کی سطح کو بھی بہتر بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس بیج کے استعمال سے کینسر سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ السی کے بیجوں میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو چھاتی، آنتوں، جلد اور پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کینسر کی وجوہات کا خود بخود خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بیج قدرتی طور پر ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر روز یہ بیج استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کی علامت میں کمی آتی ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق ادویات کے برعکس السی کے بیج زیادہ مؤثر طریقے سے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر میں کمی واقع ہونے سے فالج اور دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ رسولی سے بچاؤ میں بھی یہ نہایت مددگار ہے، جس میں موجود ایسٹروجین نامی ہارمون کی وجہ سے جس میں رسولیاں بننا شروع ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق السی کا باقاعدگی سے جسم سے اس ہارمون کا باہر نکالنا مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے رسولی نہیں بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر جسم میں پہلے سے رسولی موجود ہو تو اس کے افزائش نہیں ہوتی ہے۔ السی کے بیجوں کے ساتھ اس کے تیل سے بھی بہت سے طبی فائدے ہیں۔ السی کے تیل کے فائدے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ السی کے بیجوں میں فلیکس سیڈ پروٹین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو صحت پر نہایت مفید اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ السی کے بیج امائنو ایسڈ سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، جو مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ السی کے تیل کو استعمال کرنے سے جلد صاف اور شفاف رہتی ہے۔ السی کے
तेल को नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करने से कब्ज

بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہوا، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔